0: tisa timbilu ta hina
1: dom yombulyaya
0: ta kota ku tsakisisa timbilu ta vatsongwana
1: va hina
0: ni vanhu vo khelele lava va
1: xavisekaka hi
0: ngoma siku
1: dom yombulyaya
0: xavisekaka hi tiko.